Din tsam se yong win tsal le ri jia ya Gar dong men zin zhe me ji han tor ri ma ya Hua zha te ver jia ar ta ngar ma ri jia ya Hur pa ter tong khu to gul ji gre la ya Yang te ni me tsam ji ga ma ro ri jia ya Yangar dungzang kha ji yung tong riwa ya Kalun char gu ni mi ser tang rin ja ya Hur patr gilir zi gir jil jigre la ya Yangar te nyam zam ji ngang ser rish ja ya Kadung chu nir kha ji li yung riran ya Hong khi chi na galang u na jig rin ja ya Da tar yil ngam na galib dil chig re la ya Yang te nyam zam chi ngang sir rish ja ya Yang shik ju na wa min zam dang ri jya na ya Yang kam sir mar go yang o ri ma ya Da tar yil yun dan san zhwa jigre la ya Dir ji na yun vish ta cha rish ja ya Khchak nir maag ni la maa nyon ri me la ya Kha su mil pa ir jang le jigde ya Suk gar khun lo ji la gang jigre la ya Yang xi qi nir gong ge nir da jig re la ya Dir ji na yung vi ka ru rir jia ya Dax tig khir ngang sir da vi ri gz ga ya Yang nir cil gluk ya u ri la ya Xwin zhong rir ta bar jam sin jig re la ya Dir ji na yung vi ka ru rir jia ya Dag dong zang kha ji khe shig ri jia na ya Da shib shi ng nyang tub sim cil ri chi ya Mun cor ki ng nam jig nor zang jig re la ya Yang te nyam zam ji arag nag rir jia ya Yang yar dir jia var kham dog ri gmar ya Yang zeng gul tang la chin zha ri de ya Sog tog nag ar tag mo tar jil jig re la ya Dir ji na yung vi ngang ser ri r jia ya Dan zi la chi khi la gong ri n zha ya Yang zan la ar jia ar tag ngar ma ri n zha ya Ghar dung viri nye ma chup tsin jig re la ya Dir ji na yung vi ka ru ri r jia ya Yang gzin zi wal kar dung ri n zha ya Yang hua la tuk sara ri n zha ya Yang ar gi tsang nam jig tong jig jig re la ya Di xiam na yung vi gma ru ri jia ya

yang telin jor ma li ye xiang den ri da ya yang ra gon go la arar chi ri li yang telin jor ma li ye to pa ri sko na ya yang nga la sha ma an to kwa ri li yang ten jor ma li ye to pa ri sko na ya yang lan chi ma li e to di ri ndar ya ta to lo ma si la ye le di ri na ma ya ta ta ge ja yo pa az ka la ri sa la ya yang a chim sa ni en de en kor bang ri na ma ya yang amar ta ga chondi en rombo chi gan ja ya che mar ta ga la ki en na wen chi gan ja ya haw mar ta ga zang gu si wa chi gan ja ya yang a je nur shi ka nur di ri nda ya yang amar ta ga chai aga wa chi gan ja ya ta mar ta ga sam ni en kor wa ri thon ya tan kor wa angar yang ar de wa chi ga me la ya yang an ta ma ngan su ni sa chi ga do ya yang ar de lo ma tam chel ar ding l ar yir ja ya yang ta kwaram gi en jo kor i te ya yang an dal wa an dor di en gom ba ri xma ya

ta mo na nyo ma a shu ro wo chi gre le ya ta ya ta tun la ar jo pi ri na ya ta har la mar ta chr la chi gre ti ya ya chr la rang go sem la chi gre ti ya yang arang simarang o ma si ri na ya yang an korn di nam to arang jin e chi gre la ya yang gan ni tang je wa ri kwa ri xam ya yang gan ni sa ga te la an je wa ri ser ya yang an je wa te la ri kwa ri ser ya yang ari kwa te la arang sim ri ser ya yang arang sim tong wa tang zan chi ge na ya

0: Rendi choni kartak jali randar shekin ranshin ontang sovdin ba Cezong jabdang ranshin ontang sovjil ba shezong nigaril Tana ranshin pa niga kartak tangla dandin shi Re tana shunik shi ranshin pa niga jankha shi Warkim de kenya kinu ingana adi yarib ki xul Ta dewa yarib zgindag na chimu zgindag Dewa yarib sergunu te kirga lgsul ta dewa yarib zgindag jasu lesu ta chimu zgir Ti kakurni kabdazgi gugu sirkuk. Chinyin gyaa ku ta?
1: Yaa.
0: Re, ti hanshini terang sawu shif sashilsige kyonu ta warkimdagan ranshi antang sovgil pastawar songina ku payil temshin sachani yongna yin. Ta ngonshil hsimga chanshigni ta taka ta ku nyebgi kongni hrtam shali, tabgi kongni hrchig yigitgi yongna zigman. Ti hanshika ingina kabdazu shepo ye khina zigman dara ta najun maa zga hukindil ekyu gu chela ta tong ingina temshin sachaga ta najun tigna maa zga kili yongwa. Tigana ta namba ki muhu zga tani kartak tukwa maa untagna khir namba zu ingina ra yung shika maniga. Tigana ta khir namba zu ingina toko ayuwa, tiga kuan rungwa ayuwa argena yiri, ara kawa yiri, long argena yiri, kuchik shikdagna ta shiga ziri dali ku kartak ni tukwa yongni. Tigana ki mukhuti yitagna ra yung ki namba gishig ku Kaya Khoyungri Nangyo Ziri Dali Nangana Khinamba Tashiwa Gyabu Chongzik Shiyatong Shisga Laman Denzik Shiyatong Segoog Tengi Khinamba Nyalamachik Shina Yen Tana Shunik Shin Rander Ngu Somgyo Yil
2: Oh Rigo Tangi Toja Kirka Ti Ngongza Zi Songa Rawa Tse Ngogza Tong Chalami Lango Tori Sudi Shika Ki Gichong Jidi Gainawa Ngongga Toka Waya Sazu Satak Mongga Karjam Che Sazu Tashibu Nikja Yu Sazu Кто речи шартан сапсалу, все чего манчу шигму, шипа хтам ка паса, де дри чему яна, ну мама су чурх царцун де, кто ау на ду сатанча, ма джаму тар так саянча. Я сачан тохтон дома, не ма халлу ганчу, цога ярг юр, ма хары царан да, сенгу гартанча, шу цога янчан да, картан дозы хчанон да, анду нянча ганга, кажаму га яму як, су таму га, джиму ане, Tanda moza ya naya kartang tanda moza shchota na Nga terang xian dupi kacha, hajun dupi kalangcha shasi ya zena Na yarab kanchong zaga lupso si jo Ya kanchong ga yarab ka tsa tanda kong ga ya ji zena Nga khwe rataga lanji